0: Dan bila awak bila awak yang udah kulahai
1: Live FM
2: Cyber Avakashi Langkia Hadagasma Live FM.